He's in Santa Monica. He's in California. It is 5:45 p.m. It is June 19. He's in 2005. He has an account. He's dialing 777. He's consulting the menu. It is February. It is in 2005. He's doing a transaction. He has an invoice. He has a number. He's entering the PIN. He has a customer care. He has a service subject. He is at telephone shop. It is July 2. It is 2005. It is 6:22 p.m. It is at Santa Monica. He's in California. He pays. He's coming again. He's at Hudson Booksellers. It is 12:51 p.m. It is July 3. It is 2005. He has a receipt. He's in California. He paid taxes. He rest in Goku. He rest in Europa. He rest with Carsten. He rest in Berlin Mitte. Telefoniert. Rest with Carsten. Rest with einem Künstler. Itsukada. Oder Kugatsuda. Nishina Shinenda. Kadewa Nibiki Oshite Morau. Kadewa Erokoji Sutoda. Kadewa Shikuni Ikite Iru. Kadewa Kongaeru. Kadewa Shiku no Koto o Kongaeru. Kadewa Konkyu no Koto o Kongaeru. Kadewa Jukyu Seiki no Koto o Kongaeru. Kadewa Kanibaru ni Iru. Kadewa Kuri Ninju ya ni Iru. Kadewa Shatsu o Kirei ni Suru. Kadewa Kupo no Mote Iru. Kare wa nibiki o shite morau. Kare wa shikoto o sagashite iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa daiiten ni iru. Kare wa sai ni iru. Kare wa kyoto ni iru. Kare wa igashiyama ni iru. Kare wa jon ni iru. Kare wa jon no minami ni iru. Kare wa oku ni aite iru. Kare wa kado o motte iru. Kare wa shomesho o motte iru. Kare wa midori to issho ni iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa tokyo ni iru. Kare wa nakanoku ni iru. Kare wa shukoku ni iru. Kare wa nichome ni iru. Kare wa jokobanchi ni iru. Kare wa takatsuki ni iru. Kare wa junigoshitsu ni iru. Kare wa miyaku achigoto ni iru. Kare wa fuji sudafu ni iru. Kare wa jikenshitsu ni iru. Kare wa pointo ga aru. Kare wa itaneto o shite iru. Kare wa kippu o kau. Kare wa densha ni noru. Kare wa yuzane mu omote iru. Kare wa kashinko to omote iru. Kare wa yoko da. Kare wa akaunto o miru. Kare wa kado o motte iru. Kare wa shodaku ni iru. Kare wa marunouchi ni iru. Kare wa nijuwa chikai ni iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa
すると関西表いる。彼は関西にいる。彼は京都にいる。彼は仕事を探している。彼は別にいる。彼は一部地方にいる。彼はとされる。彼は預金部門にいる。彼はパスを持っている。彼はアムロにいる。彼はカードを持っている。彼はレジスタクインだ。彼はカードを持っている。彼は番号を持っている。彼は緑と一緒にいる。重要課だ。三月だ。西なしねんだ。彼はテンプスタフにいる。彼はサジキにいる。彼は東京にいる。彼は渋谷区にいる。彼は代々木にいる。彼は新宿メンズタワーにいる。彼は角を持っている。彼は注意する。彼は角を感じする。彼はオレンジ作品だ。彼は仕事を探している。彼は登録している。彼は文句を持っている。彼は緑と一緒にいる。彼はマンパワージャパンにいる。彼は京都にいる。彼は駅にいる。彼は京都にいる。彼は駅にいる。彼は切符を買う。彼は玉口にいる。彼は電車に乗る。彼は降りる。